0: бәрін қиып кетерім сөзің үшін. Мен өмірді сүйемін керек десең, шәудіреген бір сенің көзің үшін, көзің үшін. Бірақ арман сені барлық шуақтан құрап алған, мөлдіреген көзіңдей мына аспаннан мен өзіңді аяулым сұрап алған.
1: Радио М.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Ақшта өндірілетін барлық тұздың шамамен 1/3 бөлігі жолдарды мұздан тазартуға жұмсалады.
0: Жарнама.
2: С чем сталкивается женщина после 40?
3: Увядающая кожа.
2: Морщины.
3: Мучительные приливы.
2: С этими и другими проблемами рано или поздно сталкивается каждая женщина старше 40. Причина – снижение выработки организмом эстрогена, главного гормона молодости и красоты. Как с этим справиться? Как в 50 выглядеть на 35?
4: Решение есть. Серия растительных негормональных препаратов «Циклим» от компании «Эвалар» – ваше средство управления возрастом. «Циклим Био» с фитоэстрогенами «Цемицифуги» восполняет нехватку собственных эстрогенов, замедляет процессы старения и способствует ослаблению или полному исчезновению проявлений климакса. «Циклим Аланин» блокирует приступы жара и избавляет от приливов. Крем и «Циклим» восстанавливают упругость и эластичность кожи и помогают избавиться от мимических морщин. Совместное применение таблеток и кремов значительно усиливает эффект. Это подтверждают почти 90% женщин, участвовавших в исследованиях.
2: Циклим. Ваш секрет управления возрастом. БАД не является лекарством.
5: Не рекомендуется беременным, кормящим грудью, а также детям и взрослым с индивидуальной непереносимостью компонентов. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: СУГР номер КЗ-16017800-3Е00-44822-04-15 от 21 апреля 2015 года. СУГР номер КЗ-16017800-3Е00-1-38908-14 от 8 августа 2014 года.
7: Өмір калейдоскоп сияқты. Жарқын оқиғалардан жинақталған. Бір қозғалыс және ауырсыну біздің жоспарымызды бұзуы мүмкін. Капсикам – безбелсенді компоненті және қыздыру әсері бар ауруды басатын жақпамай. Бұлшық еттер мен буындардағы ауырсынумен күресуге көмектесері. Барлығы оңай болу үшін. Капсикам – менің күшім қозғалыста. Дәріханалардан сұраңыз. Препарат Қазақстан Республикасына тіркелген және қолдануға рұқсат етілген. 18 жасқа дейінгі балаларға жүкті және бала емізетін әйелдерге қарсы көрсетілімді. Тағайындау және пайдалану алдында медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығу керек. Өз бетімен емделу денсаулығыңызға зиян келтіруі мүмкін.
0: NS радиосында жарнама. 356 60

0: Эс радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы таң, студияда Ләззат Әбдіреева. Делиде ішінде 50-ге жуық адам болған ғимарат құлады. Қазірге дейін 6 адам құтқарылды. Кемінде бір адам қаза тауып, тағы 2 адамның жағдайы ауыр екені хабарланды. Құлаған ғимараттың жертөлесінде құрылыс жұмыстары жүргізілген. Үйінде астында қалғандардың арасында студенттер мен жұмысшылар болуы мүмкін. Құтқару жұмыстары жалғасып жатыр. Индонезияда Анак Кракатау жанартауының атқылау салдарынан Джакартадағы Сукарна Хатта халықаралық әуежайында 209 рейс тоқтатылды. Соның кесірінен 22 мыңнан астам жолаушы әуежайда қалып қойған. Жанартау күлінің әуе кеңістігіне таралуына байланысты рейстерді тоқтату шарасы енгізілді. Билік өкілдері әзірге цунами қаупі жоқ екенін мәлімдеді. Тұрғындар тыныс алу жолдарын, көз бен теріні қорғау үшін қорғаныш маскаларын пайдалануда. 6-шы дүниежүзілік көшпенділер ойындарында елдер арасында ресми медальдар есебімен жалпы командалық рейтинг жүргізілмейді. Бұл туралы Қырғызстанның дене шынықтыру және спорт мемлекеттік агенттігі мәлімдеді. Бұған дейін Қазақстанның медаль саны мен жалпы есептегі орнына қатысты түсініспеушілік туындаған еді. Айта кетейік, жалпы есепте жеңіске кім жеткені әлі де белгісіз. Қазақстан туризм және спорт министрлігінің мәліметінше ұлттық құрама 32 алтын мен 1-ші орынды алды. Ал көшпенділер ойындарының ресми парақшалары Қазақстан 29 алтын мен 2-ші орынға жайғасқан деп ақпарат таратып, артынша өшіріп тастаған. Ұйымдастырушылардың айтуынша, ойындардың басты мақсаты мемлекеттер арасындағы бәсекелестік емес, халықтар достығын нығайту, этноспорт пен мәдени мұраны насихаттау. Бұған дейін президент Қасым-Жомарт Тоқаев көшпенділер ойындарында өнер көрсеткен ұлттық құраманы құттықтаған еді. Алматының бұрынғы әкімі Бауыржан Байбектің құны шамамен 90 миллион теңге болатын сағаттар коллекциясы ұрланған деп хабарлайды Қумаш Кизет. Астана полициясының мәліметінше 31 жастағы күдікті ұсталған. Бақта оның бұрын Байбектің қарамағында жұмыс істегені және үйіне кіруге мүмкіндігі болғаны жазылды. Үй иесі отбасымен бірге шетелге кеткен кезде күдікті қызметтік көліктен алдын ала алған қосалқы кілттер арқылы үйге кірген деген болжам бар. Бірнеше қымбат бренд сағаттың түп нұсқасы көшірмелермен ауыстырылған болуы мүмкін. Тергеу жалғасып жатыр. Қазақстанда әлеуметтік желілерде мини-ковид деп аталып кеткен ауру талқылануда. Адамдар әлсіздік, дене сырқырауы, мұрнынан су ағу, жөтел, тамақ ауруы және иіс пен дәм сезудің жоғалуына шағымданған. Алайда эпидемиолог Айнагүл Қуатбаеваның айтуынша, зертханалық деректер Қазақстанда жаңа респираторлық вирус пайда болғанын растамайды. Қазір риновирус, аденовирус, парагрипп және маусымдық коронавирус сияқты белгілі инфекциялар қатар айналымда. Бірінші 28-ші тамыз аралығында зерттелген 164 сынаманың 41-нен респираторлық вирустар анықталған. Ең көбі риновирус. Маманың айтуынша, COVID-19-да айналымда, бірақ қазіргі нұсқалардың бұрынғыларға қарағанда ауыр ауру тудыратыны туралы дәлел жоқ. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар.

0: доллар 456 теңге 56 тиын, евро 530 теңге 52 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 28 тиын. Бүгін Елордада жауын шашынсыз. Күндіз 29 градус ыстық, түнде 12 градус жылы. Алматыда күн ашық, сынап бағанасы күндіз 29 градус ыстықта, түнде 14 градус жылыны көрсетеді.
1: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Консервативті, қалыпты және тәуекелі жоғары үш стратегия ұсыналады. Сарапшылар азаматтарға шешім қабылдағанда тек жоғары табыстылыққа емес, зейнетке дейінгі мерзім мен тәуекел деңгейіне назар аударуға кеңес береді. Жинақтың 100%-ын басқаруға беру міндетті емес. Бүгін Байқоңырда күздегі ең ауқымды шаралардың бірі 9-шы қалалық халықтар достығы фестивалі өтеді деп хабарлайды Спутник KZ. Мерекелік шара 18:00-де Байқоңыр қаласының орталық алаңында басталады. Мекемелер мен ұйымдар әртүрлі елдердің мәдени ерекшеліктерін таныстыратын ұлттық киімдегі шеруге қатысады. Шеру барысында халықтардың биі, әні мен салт-дәстүрі көрсетіледі. Фестиваль аясында достық хороводы өткізіліп, ұлттық тағамдар көрмесі ұйымдастырылады. Сондай көрмелер мен шеберлік сабақтары, ұлттық спорт түрлерінен жарыстар өтеді. Қазақстанда ішкі көші-қон көлемі рекордтық деңгейге жетті. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше, 2025 жылы ел ішінде бір өңірден екіншісіне 1,739,000 адам көшкен. Ішкі көші-қон соңғы 5 жылда тұрақты өсіп келеді. Мәселен, 2021 жылы бұл көрсеткіш 787,000 адам болса, 2023 жылы алғаш рет 1,000,000-нан асып, 1,050,000 адамға жеткен. Мигранттар ең көп қоныстанған өңірлер Астана, Алматы, Шымкент және Алматы облысы. Былтыр Астанаға 87,500, Алматыға 33,000, Шымкентке 15,000, ал Алматы облысына 12,000 адам қосылған. Ал қалған өңірлерде халық саны көші-қон есебінен азайған. Сыртқы көші-қон көлемі бұдан әлде қайда төмен. 2025 жылы Қазақстанға тұрақты тұруға 24,000 шетел азаматы келген. Солтүстік Қазақстан облысына Әзербайжаннан Қозыбаев университетіне оқуға түскен студенттердің алғашқы тобы келді. Оның құрамында бакалавриат, магистратура және докторантура бағдарламаларында білім алатын 32 студент бар. Шетелдік талапкерлер қаржы, экономика, химия, инженерия және ақпараттық технологиялар сияқты сұранысқа ие мамандықтарды таңдаған. Жалпы 2026 жылы университет Әзербайжаннан 100-ден астам студент қабылдауды жоспарлап отыр. Танымал блогерлер заңсыз лотерея ұйымдастырған үшін айыппұл арқалады деп хабарлайды Курсив Медиа. Қазақстанда лотерея туралы заңнаманы бұзған 69 аккаунт анықталды. Спорт және туризм министрлігінің мәліметінше, олардың иелері әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Олардың қатарында әнші Қайрат Нұртастың анасы Гүлзира Айдарбекова, актриса әрі блогер Әсел Асқар және бірнеше танымал блогер бар. Гүлзира Айдарбековаға 196,600 теңге, ал Әсел Асқар, Арушана Білва, Елдос Қадырханов және Айым Алтынбековаға 648,750 теңгеден айыппұл салынған. Ең жоғары айыппұл Айтөли Ақтау аккаунтына салынды. 525 айлық есептік көрсеткіш немесе 2,064,300 теңге. Бас прокуратураның мәліметінше, Қазақстанда лотерея ұйымдастыру үшін арнайы лицензия қажет. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 456 теңге 56 тиын, евро 530 теңге 52 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 28 тиын. Бүгін елордада жауын-шашынсыз. Күндіз 29 градус ыстық, түнде 12 градус жылы. Алматыда күн ашық. Сынап бағанасы күндіз 29 градус ыстықта, түнде 14 градус жылыны көрсетеді.
1: Ауа райы болжамының демеушісі ЗАО «Эвалар» фармацевтикалық компаниясы сіздің уақытты басқару құралыңыз циклим дәрі-дәрмектер топтамасын ұсынады. Циклим дәрі-дәрмектер топтамасы ыстық ұстамасын бұғаттайды, құйылудан арылтады, қартаю барысын баяулатады және климаксты бәсеңдетеді немесе оның көріністерін толық жоюға көмектеседі. Циклим иіс майлары терінің серпімділігін және созылғыштығын қалпына келтіріп, мимикалық әжімдерден құтылуға септігін тигізеді. Циклим 50-35-тегідей көріну, биологиялық белсенді қосымша, дәрі емес, жүкті және бала емізетін әйел дерге сондай құрамына жеке төзімсіздігі бар ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз. 2015 жылғы 21 сәуірдегі куәлік нөмірі KZ 160178-004-482-0415. 2014 жылғы 8 тамыздағы куәлік нөмірі KZ 160178-003-E-001-389-0814.

0: Жұлдызнама.
1: Тоқта, бүгін күш қуатыңыз мол, қиын шаруаларды еңсеруге дайынсыз. Торпақ, қаржы саласында жағымды жаңалық күтіп тұр. Жақындарыңыз қуанышыңызды бөлсе. Егіздер, әлеуметтік ортада белсенді боласыз, жаңа таныстар пайда болады. Шаян, үйде жайлы атмосфера орнайды, жақындарыңызға көңіл бөліңіз. Арыстан, өзіңізді көрсетуге қолайлы күн, сізге назар аударады. Бикеш, ұйымдастырушылық қабілетіңіз қажет болады, ұсақ түйекке мән беріңіз. Таразы, жаңа жобаларға бастама көтеріңіз, бүгінгі шешімдеріңіз табыс әкеледі. Саршаян, қаржылық жағдай жақсарады, күтпеген мүмкіндіктер ашылады. Мерген, саяхатқа немесе жаңа тәжірибеге қолайлы күн, шабыт көп болады. Тауешка, жұмыстағы жауапкершілігіңіз бағаланады, сізге сенім артады. Суқұйғыш, жаңа идеялар жүзеге аса бастайды, шығармашылыққа көңіл бөліңіз. Балық, жақындардан қолда оласыз, рухани тепе-теңдік табасыз.
2: Мы всегда рядом.

0: Не срочно.
1: Бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпараққа құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
2: 7-ші қыркүйек. Бүгін соғыс ойыншықтарын жою күні. Өткен ғасырдың 80-ші жылдарында әлемдегі ата-анасының қамқорынсыз қалған жетім балаларды қорғау ұйымы осындай бастама көтереді. Бірқатар елде аталған мереке 1988 жылдан бастап аталып өтеді. Бұл күні соғыс ойыншықтарын тәтті мен жұмсақ ойыншықтарға ауыстыру игі дәстүрге айналған. Ақшта аталып өтетін салями күнінде ерекше мерекелердің қатарына жатқызуға болады. Идея шұжықтың осы түрін сүйіп жейтін қос құрбыға тиесілі. Кристина мен Вирджиния үйлерінде отырып әлеуметтік желілерде салямиді жақсы көретіндердің тобын құрған. Бір қызығы, мерекені америкалық таратып өтсе де, ең ұзын салями ақшта емес, Қытайда дайындалған. Оның ұзындығы 2.2 метр, салмағы 65 келіні құрапты.
1: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
3: МС радиосында.

0: тыңдарманым, бүгін 7-ші қыркүйек, аптаның алғашқы күні, дүйсенбі. Жалпы күз мезгілінің осы алғашқы дүйсенбісі екен қарап отырсам. Жаңа аптаны жағымды жаңалықпен, ыстық ықыласпен бастаудың реті келіп тұрған сыңайлы эфирде сіздің сүйікті лайв-чат құттықтау бағдарламасы. Бүгінгі күнге жоспарлаған істеріңіз берекелі, табысты. Апталарыңыз жақсылықтарға толы болсын деген тілек бар. Тікелей эфирге бізге хабарласып, хат алмасып, хабарлама жолдап, жақындарыңызға ақ тілек арнауға, әдемі ән сыйлауға мүмкіндіктеріңіз бар. 8-775-106-00-11 WhatsApp номеріміз, ал эфирде мен Жайна Минайдар бастадық.
1: Лайфчат. Лайфчат. WhatsApp нөмірі 8-775-106-00-11.

чарт. Жақындарыңа жалынды сәлем жолда, және сені бүкіл ел естиді. Сіздердің адал және жылы сөздеріңіз үшін ыңғайлы уақыт. NS радиосында.

0: Теперь Радио НС можно не только слушать, но и смотреть. Включай видеотрансляцию на нашем сайте NS.KZ и будь ближе к эфиру. Лайфчат.
1: 8-705-16-011.
0: WhatsApp Кажас.
2: Достар, WhatsApp-қа жазыңыздар. 8-775-16-011. Бүгінгі күнді әдемі ғып өткізіп, өзіміздің қолымызда әрине жақынымызға бір жақсы тілек айтып қоса қуанып қалатыны сөзсіз ғой. Дәл осылай жасаған тыңдармандарымыздың хаттарынан бастайын. Қайырлы күн, сүйікті радиом. Мен Астанадан жазып отырмын. Әріптесім Даниярды жаңа қызметке көтерілуімен құттықтағым келеді. Данияр, еңбегің жана берсін, жаңа белестерді бағындыра бер. Баршаңыз радиосының ұжымына аптаның сәтті өтуін тілеймін, дейді. Айбек есімді тыңдарманымыз. Айбек, сізге де көп рахмет, сәттілік серіңіз болсын, және әріптесіңіз Даниярға бізден жалынды сәлем. Жаңа қызметке көтерілу құтты болсын, осы қызметте өз орнын тауып, биік белестерді бағындырып, табыстан табысқа жете берсін деген тілек бізден де бар. Келесі хат сәлеметсіздер ме? Ассалаумағалейкум, НС радиосы. Бүгін менің анам Гүлнараның туған күні. Анашым, денсаулығы мықты болсын, жасыңа жас қосылып, ортамызда күліп ойнап жүре беріңіз. Бір жақсы ана туралы ән қойып берсеңіздер, дейді. Алматы қаласынан Мақсат есімді тыңдарманымыз. Мақсат, асыл анаңыздың, ардақты анаңыз Гүлнара ханымның туған күні құтты болсын дейміз. Айтылған тілектерге қосыламыз. Аналар жүз жасасын дейміз әрине. Сәлем, радио жаным, балам, жағдай қалай? Денсаулығыңды күт, сені өте жақсы көрем, қатты сағындым. Саған сенемін және күтемін. Мамаң Сәуле жолдап жатыр. Хатты баласына арнаған екен. Сәуле тәтсе, сізге де жалынды сәлем болсын, балаңызға жетті деген үміттеміз. Келесі хат, сәлем, НС радио, Жантөре ініме үлкен жылы сәлем жолдаймын. Біз сені жақсы көреміз, сағындық және әрқашан жаныңдамыз. Бәрі жақсы болады, сенмен кездесуді асыға күтем. Апкен Жанеля, дейді. Жанеля апкесінен тағы бір сәлемді жолдадық, Жантөре қабыл алды деген ойдамыз.

0: қанша сағат? 26 минут. Бұл НС радиосындағы лайв-чат бағдарламасы. Құттықтау хаттарыңызды WhatsApp номерге жолдаңыздар деп айтудан жалықпаймын. 8-775-106-00-11 WhatsApp номерімізге келіп жеткен кезекті хаттар бар. Сәлеметсіздер ме? Петропавл қаласындан Айгүл апамды құттықтайын деп едім. Бүгін туған күні дейді. Сонау Петропавлға жалынды сәлем. Апаңыз Айгүлдің бүгінгі келіп жатқан мерекесі, төл мерекесі құтты болсын, жасына жас қосыла берсін, алдыңызда аман жүрсін, жақындары аман болсын деген тілекті Айгүл апаңызға жолдаймыз. Жалпы 6286 WhatsApp номерлі тыңдарманымыз жазған екен, Петропавл қаласына жалынды сәлемді жеткіздік деген ойдамыз. Айгүл апа, бізді тыңдап отырсаңыз, туған күніңіз бен сіздің келіп жеткен осы жасыңыз жақсылық әкелсін деген тілекті жолдаймыз. Келесі хат, сәлеметсіздер ме? Лайв-чат. Шымкенттен Динара екен жазып отырған. Қазір жолда келе жатқан жолдасым Ерланға сәлем жолдаймын. Жолың ашық болсын, асықпай, аман есен тезде жетіп ал дейді. Мен сені күтіп отырмын деп жатыр екен. Иә, Динара, Шымкентке жалынды сәлем болсын. Және қазір рульде отырған Ерлан жолдасыңызға сәлеміңіз жетті деген ойдамыз. Бізді тыңдап отырсаңыз, жол тәртібін сақтап, асықпай, тез-тез үйге жетіп, аман есен жеттіңіз ең бастысы. Шымкентке жалынды сәлем болсын, ауа райы қалай болып тұр, оны да бөлсе кетіңіздер, бізге барлығы қызық. Динара, сізге де сәлем. Келесі хатты оқып үлгермеймін, достары, аздаған екі ән тыңдап аламыз, содан соң келесі кезекті хаттарыңызға кезек береміз. 8-775-106-00-11
1: NS WhatsApp-қа жаз. 8-775-106-00-11

0: SMS WhatsApp номері 8-775-16-011.
1: Достар, кезекті хатты оқуға рұқсат етіңіз. Сәлем, текті радиом НС әріптестеріме, Қарағанды НЖСД ұжымының қызметкерлеріне. Атап айтқанда, Айгерім, Аңсаған, Наиля, сәлем жолдаймын, іс сапарлары сәтті өтсін, жолдары болсын, тілек білдіруші Айнұр әріптесі жолдап жатыр екен. Айгерім, Аңсаған, Наиляға жалынды сәлеміңіз жетті деген ойдамыз. Қарағанды қаласына жалынды сәлем. Іс сапарға шықсаңыздар, жолдарыңыз болсын, барлығы оңынан болсын. Жалпы ұжымдастарыңыздың алдында абыройларыңыз артып, табыстарыңыз өсе берсін деген тілекті Айнұр қыздың атынан жолдап қояйық. Қалайсыздар, амансыздар ма? Бүгінгі жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін дейді. Біздің жоғалып кеткен тұрақтыңдарманымыз Жақсылық аға, қайда кетіп қалдыңыз? Сіздің хаттарыңызды сағындық. Жалпы еңбектен мал, бұл кісі мектепте жұмыс жасайды, сондықтан қарбалас болып жатқан шығар деген ойым бар. Түсініспекпен қараймыз, сондықтан қазір хаттарыңыз болса, туған күн иелерін құттықтау болса, жазуды ұмытпаңыздар. Өйткені осындай тұрақты тыңдарманымыз болғанда біздің ары қарай жұмысты істеуге деген мотивациямыз одан сайын арта береді, сондықтан Жақсылық аға үнемі жазып отырыңыз, ұмытпаңыз бізді. Келесі хат, сәлеметсіздер ме? НС радиосы, менің сіңілімнің қыздарының туған күні, Дария және Бота, бақытты болсын, құттықтаушы Сәуле әпкең дейді. Дария мен Ботаның бірде қос қуаныштарыңыздың туған күні құтты болсын дейміз. Сіңіліңіздің қыздарының туған күні екен. Сәуле әпкеңіздің атынан ең әдемі тілектер осы екі қызға арналады. Үлкен қыз болып және аңсаған армандарына жете берсін деген тілекті біз де жолдаймыз. Келесі хат, жаңа ғана келіп үлгерді. Сәлем радио, құрметті Жан Төре, қалыңыз қалай, денсаулық, біз сізді қатты жақсы көреміз. Зуля жолдаған екен. Зуляның хатын оқыдық, ал келесі кезекті хатты екінен соң оқып беремін, сондықтан әзірше жаза беріңіз. 8-775-106-0011.

11 сағат 48 минут лайв-чат бағдарламасына келіп жеткен соңғы хаттарды оқып берейін ағайын. Құрметті, сәлеметсіздер ме, радио қызметкерлер. Түркістан облысы Жетісай ауданы Асығата кентінің номері 11-ші Жеңіс мектеп гимназиясының 11-ші сынып оқушысы Мұсабай Аяна Қуанышбек қызын бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Туған күнің құтты, өмірің әрдайым қуанышпен көтеріңкі, көңілге толы болсын. Денсаулығың мықты болып, алға қойған армандарың мен мақсаттарыңа еш қиындықсыз жете бер. Әр күнің сәтті өтіп, айналаңдағы жандардың сыйластығы мен жылуын сезініп жүр. Сені туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Бұл мерекелік күн саған жаңа мүмкіндіктер мен әдемі бастамалар әкелсін. Армандарың биік болып, сол мақсаттарға жетуіңе деген жігерің әрдайым мықты болсын. Аяна Қуанышбек қызы, туған күніңізбен дейді. Жақсы ән жолдасаңыздар, анасы Карима қажы, ағалары, әпшелері, жеңгелері, жездейлері, сыныптастары, жалпы Нұсқабаевтар отбасы құттықтап жатыр. Аяна Қуанышбек қызын бізде туған күнімен құттықтаймыз. Дені сау және алға қойған мақсаты көп болып, сол мақсаттарға жете берсін деген тілек. Алдағы сынақтардан сүрінбей өтсін. Келесі хат, сәлеметсіздер ме, НС радиосы. Мен жан жүрек, яғни Серікұлы Рамазанды келіп жеткен туған күнімен құттықтаймын. Өмірде адамға байлықтан да, бақ атақтан да қымбат нәрсе бар. Ол денсаулық, жан тыныштығы және қасыңдағы жақын адамдардың амандығы. Алла саған осының бәрін нәсіп етсін, жүрегіңнен қуаныш кетпесін, жүзіңнен күлкі жоғалмасын. Сосын ақшаң көп болсын, бақытты болайық. Менің тілегімді жақсы бір туған күн туралы әдемі ән қоясыздар ма дейді. Әрине қоям, сіздің жан жүрегіңіз, асыл жарыңыз Серікұлы Рамазанның туған күні келгенде келмегенде осындай қуанышта қоймағанда қашан қоямыз әндерді. Әрине келіп жеткен туған күні құтты болсын дейміз Рамазанның. Және осы айтылған тілектерге қосыламыз. Дені сау болып, жақындары аман болсын, өзіңіз аман болып, құлпырып қасында жайнап жүре беріңіз. Қайырлы күн. Ұлытау облысы полиция департаменті жылдам қимылдайтын арнайы жасақ жігіттеріне жалынды сәлем. Жұмыстарына жеміс, зор денсаулық тілеймін. Ізгі тілекпен Мұрсәлім Бекболат жолдап жатыр. Мұрсәлім Бекболаттан жалпы полиция департаментінің жылдам қимылдайтын арнайы жасақ жігіттері бізді тыңдап отырсаңыздар, сіздерге жалынды сәлем болсын. Жасап жатқан егістеріңізге көп рахмет. Және осы салада жасаған еңбектеріңіз жана берсін, елене беріңіздер деген тілекті өздеріңізге жолдаймыз Мұрсәлім Бекболаттың атынан. Осылайша достар, бүгінгі лайв-чат бағдарламамызда өз мәресіне жетті. Аптаның алғашқы күнін бірге өткізіп, жақындарымызға жылы сөз бен ақ тілектер арнап үлгердік. Және кішкентай игі ізгі сөздің өз жанымыздағы адамның бүкіл күнін жарық ету қауқары бар екенін естен шығармаңыздар. Сондықтан жақсы сөзіңіз ешқашан аямаңыздар. 11 сағат 51 минут, мен Жайна Минайдар 12 сағатта қайта тілдесем деп уәде беремін. Сондықтан НС радиосынан алыстамаңыздар. Қызықтың бәрі алда.

0: Самбрас. Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін.

эфирде көңіл күйлеріңізді көтеруге арналған сүйікті әндеріңізді қоюды жаңа сәт сағатта бастаймыз. Және дәл осы сәт сағатты әдемі бір жаңалықпен бастасақ, иә. Әлем аруы 2026 жылғы халықаралық сұлулық байқау мәресіне жеткен екен. Қазір жақында ғана Вьетнамның Нячак қаласында 111 елдің аруы бақ сынаған 73-ші Әлем аруы 2026 халықаралық сұлулық байқау мәресіне жетті. Бас жүлдені Доминикан Республикасының өкілі 24 жастағы мұғалім әрі журналист Джохейри Мола Домингес жеңді. Алған екен. Бұл Доминикан елінің 1982 жылдан бергі екінші жеңісі, ал еліміздің намысын Мисс Қазақстан 2024 жеңімпазы Бағым Балтабаева қорғап қайтты. Жүлде бұйырмады, өкінішке орай десекте отандық аруымыздың үлкен сахнада бой көтерінің өзі үлкен мәртебе. Ал енді осындай әдемі жаңалықтан кейін әсем әнге де кезек берейік. Алдағы бір сағат бойы жақсы музыка мен жандарыңызды жадыратуға атсалысатын мен Жайна Минайдар.

0: келіссіз.
1: Эфирді әрі қарай алматылық көлік жүргізушілерге арналған маңызды ақпаратпен жалғастырамыз. Оңтүстік Астанамыздың көшелерінде кей жерлерде кедергілер бар екен. Атап айтқанда, ерекше кептелістер Тимирязев көшесінде байқалады. Шығысқа қарай Гагарин даңғылынан Байзаков көшесіне дейін жүріс уақыты жарты сағаттан көп уақытыңызды алуы мүмкін. Төле би көшесінде де қозғалыс қиындап тұр. Шығысқа қарай үлкен Алматы өзенінен Брусиловский көшесіне дейін сағатына 3 км жылдамдықпен жүресіз. Дәл осындай жылдамдықпен Тілендиев көшесінде де оңтүстік солтүстікке қарай Құлымбетов көшесінен Төле би көшесіне жүресіз. Жүріс уақыты 16 минут десек те, бұл әдеттегіден 10 минутқа артық деп көрсетіп тұр. Сондай-ақ Сәкен Сейфуллин даңғылында солтүстікке қарай Политехническая көшесінен Мақатаев көшесіне дейін ұзындығы 3 км кептеліс алып жатыр. Мәліметтерді ұсынған Яндекс карта. Діттеген жерлеріңізге аман есен жетіңіздер. Бұл NS радио толқыны.
0: Кептеліс.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Қамшының ұшы соққы кезінде дыбыс жылдамдығынан да жоғары жылдамдықты дамытады.
0: Жарнама. Рики Повери тағы да Қазақстанда. Әлемге әйгілі хиттермен бірге үлкен шоу. Астана 27-ші қазан. Орталық концерт залы. Алматы 29-ші қазан. Республика сарайы. Концерттердің басталуы 20:00. Билеттер tikiton.kz сайтында. МС радиосында жарнама. 356 60

12 сағат 30 минут эфирді. Отандық шоу-бизнестегі соңғы жаңалықтарға да кезек берейік, эфирді жалғастырайық. Жақында ғана продюсер Баян Алагөзова берген сұхбатында Кешу тобының Астанада өтетін мерейтойлық концертіне қатысты қызықты әрі оқырмандарды елең еткізген оқиғалармен бөліскен. Продюсердің айтуынша, топтың бұрынғы солисі Мөлдір Әуелбекова бұл кеште сахнаға шықпайды. Баян ханым арадағы сенімнің жоғалғанын жасырмай, бұрынғы реніштерден кейін мұндай қарым-қатынасқа бара қайта бармайтынын кесіп айтты. Ал Мөлдірдің өз әлеуметтік желіде бұл сахналық кезеңді өз өмірінде бір жолата жапқанын хабарлаған болатын, есесіне продюсер ұжымы бұл концертке тыңдармандар үшін арнайы тосын сыйлар дайындап жатқанын жеткізді. Билеттері толық сатылып кеткен бұл шоу шынымен де қызы қазір қызу талқыланып жатыр. Ал сіз ала алдыңыз ба, барасыз ба деген сұрақ бар менде. Өнерде кім қандай қалай шешім қабылдаса да біздің мақсат сіздерге тек сапалы ән сыйлау. Олай болса, ұлттық эстрадамыздың да бір кезекті әдемі туындысын қабыл алыңыздар. Эфирде NS радиосы.

0: жазды сағаттар қарай жалғастырамыз. Бір жақында ғана Калифорнияда бір топ альпинист тауға шығуды жоспарлап, барлық бағыт пен азық-түлік көлемін Google-дың жасанды интеллект арқылы сұраған екен ғой. Чат-бот жолға бар болған 8 сағат кетеді деп кеңес беріп, қате кеңес беріп, салдарынан саяхатшылар тау басында азық-түліксіз, жылы киімсіз адасып қалған екен. Түнгі суықта қалған оларды құтқарушылар аман-есен алып түскен. Мұны неге айтып отырмын? Адамның жылығын шынайы тәжірибесімен сыни ойлауын ешқандай технология алмастыра алмайды. Жалпы ішкі түйсігімізге сену керек, ақыл ойымызбен айналамызға тек жақсылық сыйлай білейік деген ой ғой біздікі. Жұмыс күндеріңіз жеңіл әлі көңілді өтсін. Эфирді әрі қарай жақсы әндермен жалғастырамыз.
1: Күндізде сөйлеп тынымсыз, түнде де қалмайды бір үнсіз. NS радиосы.

0: Қазір сағат бастаймыз достар, 13 сағат 04 минут және әрине оны қуанышты жаңалықпен бастайын деп отырмын. Қазақстан құрамасы 6-шы дүниежүзілік көшпенділер ойындарында медаль саны бойынша топтық есепте бірінші орынға ие болды. 31 тамыз бен 6 қыркүйек аралығында Қырғызстанда өткен дүбірлі додада қазақстандық спортшылар ел қоржынына 74 медаль салды. Оның ішінде 32 алтын, 20 күміс және 22 қола жүлде де бар. Осылайша Қазақстан жалпы командалық есепте көш бастады. 36 медаль жеңіп алған Қырғызстан 2 орынға, ал 7 алтын жүлдесі бар Ресей 3 орынға тұрақталған екен. Не осындай жақсы жаңалықпен, өзіңізге деген жақсы ниетпен бүгінгі күніңізді, бүгінгі жаңа аптаңызды әдемі өткізіңіздер. Әрине оны НС радиосының музыкасымен бірге өткізсеңіз тіпті тамаша болады. Жайна мен Айдар жаңа сас сағатта бастадым.
1: НС лучше для твоего настроения.

0: кептелістер.
1: Әне студиясының уақыты 13 сағат 17 минут және дәл осы уақытта Алматы қаласының көшелеріндегі қозғалыстардан хабардар бола отырыңыздар. Оңтүстік Астанамызда әлі де қозғалыс тығыз, кептеліс көрсеткіші 5 балды көрсетіп тұр. Әсіресе Тілендиев көшесінде қозғалыс тоқтап тұр десек те болады. Ағым жылдамдығы небәрі 2 км жылдамдықпен жүріп өтесіз. Солтүстікке қарай Құлымбетов көшесінен Төле би көшесіне дейін және Төле би көшесі шығысқа қарай Исаев көшесінен Назарбаев даңғылына дейін жүріс уақыты жарты сағаттан көп. Төле би көшесі шығысқа қарай Бөтеген Батыр көшесінен Тұрғыт Озал көшесіне дейін де және Демирязев көшесі шығысқа қарай Гагарин даңғылынан Байзақов көшесіне дейін сағатына 3 км әдеттегіден ұзағырақ тұрасыз. Сәкен Сейфуллин даңғылында да дәл осындай жағдай. Солтүстікке қарай Абай даңғылынан Төле би көшесіне дейін. Мәліметтерді ұсынған Яндекс картан және жолдарыңыз әрқашан ақ, сапарларыңыз сәтті болсын.
0: Кептеліссіз.

0: Разные мысли. Жизнь, как инструкция от таблеток. Заново уже не сложится.
1: Жарнама. Қырықтан кейін әйел неге тап болады?
2: Солып қалған тері,
1: әжімдер,
2: ауру құйылулар.
1: Осы және басқа да қиындықтармен ертеме кешпе, қырықтан асқан әрбір әйел кездеседі. Себеп, жастық пен сұлулықтың басты гормоны, эстрогенді ағзаның бөліп шығаруының төмендеуі. Мұны қалай шенуге болады? Елуде қалай 35-тегіде көрінуге болады? Шешім бар. Эвалар компаниясының циклин өсімдікті гормоналды емес дәрі-дәрмектер топтамасы сіздің уақытты басқару құралыңыз. Циклин биоцимицифуга фитоэстрогендермен жеке эстроген жетімсіздігін толықтырады. Қартаю барысын баяулатады және климаксты бәсеңдетеді. Немесе оның көріністерін толық жоюға көмектеседі. Циклин аланин ыстық ұстамасын бұғаттайды және құйылудан арылтады. Циклин иіс майлары терінің серпімділігін және созылғыштығын қалпына келтіріп, мимикалық әжімдерден құтылуға септігін тигізеді. Таблеткалар мен иіс майларды бірге қолдану тиімділігін айтарлықтай арттырады. Мұны зерттеулерге қатысқан әйелдердің 90%-ға жуығы дерлік растайды. Циклим – сіздің уақытты басқару құралыңыз. Биологиялық белсенді қосымша, дәрі емес. Жүкті және бала емізетін әйелдерге сондай құрамына жеке төзімсіздігі бар ересектерге қабылдауға болмайды. Қолданар алдында нұсқаулықпен танысыңыз.
3: 2015 жылғы 21 сәуірдегі куәлік нөмірі KZ-160178-003-482-0415. 2014 жылғы 8 тамыздағы куәлік нөмірі KZ-160178-003-482-0415.
0: NS радиосында жарнама 356-60-00.

қатына. Қазақ үні байтақ еліміздің төрт бұрышына түгел тарап, тіліміздің мейірімі үстем болатын күнді көруге жазсын. NS радиосы.

0: достар, эфирді көшпенділер ойындарынан тағы бір ерекше әрі жүрекке жылылық сыйлайтын жаңалықпен жалғастырайын. Қазақ-қырғыз бауырластығын көрсеткен әсерлі сәттің жалғасы деуге де болады. Қырғызстандық танымал тележүргізуші Айзада Жамгырчеева Қазақстан құрамасын тулар шеруінде ерекше ықыласпен таныстырып, Қазақстан спортшыларына қолдау білдірген еді. Жүргізушінің сол әрекеті көпшіліктің көңілінен шығып, әлеуметтік желіде кеңінен тарады. Ал бұл жолы оған күтпеген сый жасалған екен. Қазақстанның көкпар федерациясы Айзада Жамгырчееваға жаңа көліктің кілтін табыстаған. Сыйлықты федерация президенті Айдарбек Қожанасыров көкпардан жеңімпаздарды марапаттау рәсімінде кезінде табыстаған. Журналист бұл сыйлықты жай ғана көлік емес, Қазақстанға деген қолдауының бағалануы әрі қазақ-қырғыз достығының белгісі деп қабылдаған екен. Оның айтуынша, мұндай сәттер екі халықтың бауырластығы сөз жүзінде ғана емес, іс жүзінде де көрініс табатын көрсетеді. Я шын мәнде мен де әлеуметтік желілерден көріп бір риза болып қалғаным бар. Осы Айзада қыздың Қазақстан деп айғайлаған дауысында бір шынайылық, елге деген сүйіспеншілік, адамгершілік жатқан әрине аңғартады. Десек те, осындай спорт додасы аяқталғанымен көшпенділер ойындары халықтар арасындағы достықтың әдемі көріністерін осылайша қалдырып отыр.
1: Радиосы.

0: үшінші сағат 48 минут, достар. Бұл дегеніміз осы сағаттың уақыты да тәмам деген сөз. Енді дәстүр бойынша қызықты тағы бір факт. Әлемдегі ең қысқа соғыс не бәрі 38 минутқа созылған, білесіз бе? Тарихта мұндай да тосын деректер бар екен. Ал біздегі жаңалықтар легі әрдайым қызыққа тол болсын деймін. Көңіл күйлеріңіз көтеріңкі, аптаның әр күні сәтті өтсін өзіңізге. Бүгін 7 қыркүйекте ойлаған арман жоспарларыңыздың барлығы орындалып, сол орындалуына бүгінгі бірінші қадамды бүгін жасаңыздар. Мен Жайна Минайдар, бір сағаттан соң лайв-чат бағдарламасының басталатынын ескертемін. Әріптесім Александр Шмугалев жүргізеді. Сіздермен келесі эфирге дейін қоштасамын. Амандықта болайық.
1: Радионың үздігі NS. Сіз білдіңіз бе?
2: Сәт секундтың 1/1 бөлігінің ғылыми атауы.
1: Жарнама. Жизнь как калейдоскоп, собрана из ярких событий. Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам – болеутоляющая мазь с 5 активными компонентами и разогревающим действием. Помогает бороться с болью в мышцах и суставах, чтобы все сложилось легко. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Препарат зарегистрирован и разрешен к применению в Республике Казахстан. Противопоказан детям до 18 лет, беременным и кормящим. Перед назначением и применением внимательно прочитать инструкцию по медицинскому применению. Самолечение может быть вредным для вашего здоровья.
3: НС радиосында жарнама. 3 Алта, Алпус, 0-0.

0: НС радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Лизат Әбдіреева. Марқагөл орман шаруашылығында өрт шықты. Төтенше жағдайлар министрлігінің мәліметінше, өртті сөндіру жұмыстары жетуі қиын жерде жүргізілу үстінде. Жұмысқа орман күзетінің күшімен төтенше жағдайлар министрлігі бөлімшелері жұмылдырылды. Жеке құрамды жеткізу және жағдайды бақылау үшін ормандарда авиациялық қорғау аясында тартылған тікұшақ ұшып жүр. Төтенше жағдайлар министрлігі өртті сөндіру жұмыстары жалғасып жатқанын хабарлады. Жағдай жауапты қызметтердің бақылауында. Айта кететін жайт, тамыз айының басында Қазақстанда бір күнде 13 орман өрті тіркелген болатын. Қазақстандықтар кафе мен мейрамханаларға 2 триллион теңге жұмсады. Елімізде қоғамдық тамақтану орындарының саны бір жылда 17,5% өсіп, 2025 жылдың қорытындысы бойынша 19,600 нысанға жетті. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше, былтыр кафе, мейрамхана және басқа да тамақтану орындары көрсеткен қызметтердің жалпы көлемі 2 триллион теңгеден асқан. Қоғамдық тамақтану орындарының ең көбі Алматыда,

0: қазір жұмыс істеп тұрған әмбебап лицензиясы бар банктерге қатысты емес. Шектеу жаңа жүйедегі базалық лицензиямен жұмыс істейтін шағын банктерге ғана қолданылады. Криштиану Роналду мен Лионель Месси алғаш рет бір команданың сапында алаңға шығуы мүмкін. Екі футболшы да аргентиналық Карлос Тевестің қоштасу матчына шақырту алған. Тевес мансабын аяқтауына арналған кездесуді биылғы жылдың соңында Буэнос-Айрестегі әйгілі Ла Бомбонера стадионында өткізуді жоспарлап отыр. Ол бұрын бірге ойнаған футболшылар мен достарын жинап, шамамен 60 жұлдызды ойыншыны шақырмақ. Тевестің жоспары бойынша Месси мен Роналду бір командада өнер көрсетуі мүмкін. Месси мен Роналду осы уақытқа дейін бір-біріне қарсы 37 рет кездескенмен бір командада ешқашан ойнаған емес. Бүгін Байқоңырда күздегі ең ауқымды шаралардың бірі 9-шы қалалық халықтар достығы фестивалі өтеді деп хабарлайды Спутник KZ. Мерекелік шара кешкі сағат 6-да Байқоңыр қаласының орталық алаңында басталады. Мекемелер мен ұйымдар әртүрлі елдердің мәдени ерекшеліктерін таныстыратын ұлттық киімдегі шеруге қатысады. Шеру барысында халықтардың биі, әні мен салт-дәстүрі көрсетіледі. Фестиваль аясында ұлттық тағамдар көрмесі ұйымдастырылады. Сондай-ақ көрмелер мен шеберлік сабақтары, ұлттық спорт түрлерінен жарыстар өтпек. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 456 теңге 56 тиын, евро 530 теңге 52 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 28 тиын. Ертең Елордада жауын-шашынсыз. Күндіз 27 градус ыстық, түнде 17 градус жылы. Алматыда күн ашық, сынап бағанасы күндіз 30 градусқа дейін жоғарылайды, түнде 14 градус жылы.
1: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпараққа құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 7-ші қыркүйек. Бүгін соғыс ойыншықтарын жою күні. Өткен ғасырдың 80-ші жылдарында әлемдегі ата-анасының қамқорынсыз қалған жетім балаларды қорғау ұйымы осындай бастама көтереді. Бірқатар елде аталған мереке 1988-ші жылдан бастап аталып өтеді. Бұл күні соғыс ойыншықтарын тәтті мен жұмсақ ойыншықтарға ауыстыру игі дәстүрге айналған. Ақшта аталып өтетін салями күнінде ерекше мерекелердің қатарына жатқызуға болады. Идея шұжықтың осы түрін сүйіп жейтін қос құрбыға тиесілі. Кристина мен Вирджиния үйлерінде отырып әлеуметтік желілерде салямиді жақсы көретіндердің тобын құрған. Бір қызығы, мерекені америкалық тарата бөтсе де, ең ұзын салями ақшта емес, Қытайда дайындалған. Оның ұзындығы 2,2 метр, салмағы 65 келіні құрапты.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

тыңдаған жақсы, бірақ көрген одан да қызығырақ. NS.kz-тегі онлайн видеоға қосылып, радионы көзбен көруге мүмкіндік бар.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Пілдің тісінің салмағы 9 келі болуы мүмкін.
0: Жарнама. Рики Повери тағы да Қазақстанда. Әлемге әйгілі хиттермен біріге үлкен шоу. Астана 27-ші қазан. Орталық концерт залы. Алматы 29-ші қазан. Республика сарайы. Концерттердің басталуы 20:00. Билеттер tikiton.kz сайтында. МС радиосында жарнама. 356 6

0: S радиосында жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, студияда Ләззат Әбдіреева. Бүгін Қазақстанда отбасы апталығы басталды. Қыркүйектің 13-іне дейін созылатын апталықтың әр күні отбасылық құндылықтарға арналған жеке тақырыпқа бағытталады. Бүгін отбасылық дәстүрлер туралы айтылса, алдағы күндері саналы отбасы құру, ата-ана жауапкершілігі, бала денсаулығы, отбасыдағы қолдау және әл-ауқат мәселелері талқыланады. Апталық 13-ші қыркүйекте бірге әр күн тақырыбымен қорытындыланады. Өңірлерде ағартушылық және қоғамдық іс-шаралар өтеді. Алматыда криптовалюта түрінде микрокредит беруді сылтау етіп, азаматтарды алдауы мүмкін деген күдік бойынша қылмыстық іс тергеліп жатыр. Тергеу мәліметінше, азаматтарды әлеуметтік желілердегі тиімді шарттар туралы жарнамалар арқылы тартқан, алайда рәсімдеу аяқталғаннан кейін қарыз алушыға уәде етілген сомадан әлдеқайда аз ақша аударылып, алдын ала айтылмаған комиссиялар ұсталған. Сонымен қатар қаражатты қайтару кезінде үшінші тұлғалардың, яғни дроперлердің банк карталары пайдаланылған болуы мүмкін. Тінту барысында сим-бокстар мен көп мөлшерде сим-карта тәркіленген. Олар жаппай SMS хабарламалар тарату үшін қолданылған деген болжам бар. Қазақстанның туризм және спорт министрі Ербол Мырзабосынов 6-шы дүниежүзілік көшпенділер ойындарын қорытындылап, Қырғызстанға қонақ жайлығы үшін алғыс айтты. Министр Қырғызстанның дене шынықтыру және спорт мемлекеттік агенттігінің директоры Урмат Асанбаевпен кездесіп, ойындардағы бірлескен жұмысты қорытындылаған. Кездесу барысында оған көшпенділердің ортақ мұрасын білдіретін садақ сыйға тартқан. Айта кетейік, 6-шы қыркүйекте аяқталған ойындардан кейін Қазақстан мен Қырғызстан медальдар есебін әртүрлі көрсеткен болатын. Даудың негізгі себебі жалпы медаль кестесіндегі көшбасшын анықтауға қатысты туындаған. 2027 жылғы 1 қаңтардан бастап әлеуметтік төлем тағайындау тәртібі өзгереді. Енді жәрдемақы алушының ғана емес, оның отбасындағы барлық кәмелетке толған мүшелерінің әл-ауқаты ескеріледі. Егер отбасы бағалау нәтижесінде әл-ауқаты жоғары немесе қанағаттанарлық санатқа жатқызылса, кейбір әлеуметтік қолдау шаралары қолжетімсіз болуы мүмкін. Осыған байланысты жәрдемақы алушыларға дербес деректерді өңдеуге келісім беру туралы SMS хабарлама жіберіледі. Азаматтар мемлекеттік көмекке мұқтаж емес деп есептесе, төлемнен өз еркімен бас тарта алады. Мұғалімдер кешкі 6-дан кейін ата-аналарға жауап беруге міндетті емес. Мұғалімдердің ата-аналар чатындағы жұмыс уақыты заңмен нақты белгіленуі мүмкін. Оқу ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменованың айтуынша, ата-аналар педагогтерге сұрақтарын кешкі 18:00-ге дейін жолдауы тиіс. Ал одан кейін мұғалімнің жеке уақытына құрметпен қарау қажет. Бұл мәселе биыл педагог мәртебесі туралы заңға енгізілетін өзгерістерде қаралмақ. Құжатта мұғалімдердің сабақ кезіндегі және сабақтан тыс уақыттағы міндеттері нақты көрсетіледі. Хабарымыздың соңында Ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 456 теңге 56 тиын, евро 530 теңге 52 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 28 тиын. Ертең Елордада жауын-шашынсыз, күндіз 27 градус ыстық, түнде 17 градус жылы. Алматыда күн ашық, сынап бағанасы күндіз 30 градус ыстықта, түнде 14 градус жылыны көрсетеді.
0: MS радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
1: Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
0: Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
1: Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

Өсімес, енді бейне де бар. НС радиосы назарларыңызға видео форматта ұсынылады. TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-тегі біздің таралымға қосыл. Радионы көзбен тамашала.

0: эс радиосында жаңалықтар.
1: Кеш жарық, студияда Лизет Әбдіреева. Қазақстанда Қазақ Газ Аймақ компаниясына тұтынушылардың газ бойынша жалпы берешегі 76 миллиард теңгеден асады. Оның негізгі бөлігі кәсіпорындар мен ұйымдардың қарызына тиесілі 73 миллиард 650 миллион теңге. Ең ірі борышкер Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты. Кәсіпорынның қарызы 36,5 миллиард теңгеге жеткен. Бұдан кейін Жамбыл ГРЭС-і 13 миллиард және Ақтөбе жылу электр орталығы 6,5 миллиардтан астам теңге берешекпен тұр. Ал тұрмыстық тұтынушылардың қарызы 3 миллиард 70 миллион теңге. Газ ақысын 389,500 тұтынушы төлемеген. Берешек көлемі ең жоғары өңірлер Түркістан облысы, Шымкент және Қызылорда облысы. Сонымен қатар Алматыдағы тұрғын үй кешендерінің газ қарызы 515 миллион теңгеден, Астанада 31 миллион теңгеден асады. 15-ші қыркүйектен бастап Қытай шетел азаматтарының елге кіруін тексеру тәртібін күшейтеді. Миграциялық және визалық қызметтер сапардың мақсатын растау үшін қосымша құжаттар мен мәліметтерді сұрата алады. Жалған құжат немесе дұрыс емес ақпарат ұсынған шетелдіктерге Қытайға кіруден бас тартылуы мүмкін. Кей жағдайда елге кіруге 1 жылдан 5 жылға дейін тыйым салу қарастырылған. Бұл өзгерістер Қазақстан азаматтары үшін визасыз режимнің күшін жоймайды. Қазақстандықтар Қытайға бір ретте 30 күнге дейін, ал 180 күн ішінде жалпы 90 күннен аспайтын мерзімге визасыз бара алады. Дегенмен сапар мақсатын растайтын құжаттарды дайындап, әуежайға әдеттегіден ертерек кемінде 3 сағат бұрын барған жөн. Астанадағы ботаникалық бақта ретсіз сауда мен жалға берілетін көліктердің көптігіне қатысты тұрғындардың шағымы айтылды. Әлеуметтік желі қолданушылары саябақтың сауда орындары мен аттракциондарға толып кеткенін жазған. Қала әкімдігінің мәліметінше көшеде, қоғамдық кеңістіктерде және саудаға арналмаған аумақтарда сауда жасауға болмайды. Сауда тек арнайы белгіленген орындарда жүргізілуі тиіс. Әкімдік полициямен бірлесіп ботаникалық бақтағы заңсыз нысандарды тұрақты түрге анықтап, бөлшектеп алып тастайтын хабарлады. Қазақстан банктері депозит мөлшерлемелерін төмендетіп жатыр деп хабарлайды Астана арнасы. Тамыз айында 11 банк салым шарттарын қайта қараған. Оның ішінде 4 банк мерзімсіз депозиттердің, 3-еуі толықтыру мүмкіндігі бар мерзімді салымдардың, ал 5 банк жинақ депозиттерінің мөлшерлемесін төмендеткен. Қазір мерзімсіз депозиттердің орташа мөлшерлемесі 14% құрайды. Толықтыруға болатын мерзімді салымдар бойынша орташа табыстылық 15,11%. Ал жинақ депозиттері ең жоғары табыс әкелетін салым түрі болып отыр. Толықтыруға болатын жинақ салымдарының орташа мөлшерлемесі 14,7%. Ал кейбір банктерде ең жоғары көрсеткіш 20%-ға жетеді. Мамандардың айтуынша, депозит мөлшерлемелерінің төмендеуі қаржы нарығындағы жалпы үрдіспен және базалық мөлшерлеменің өзгеруімен байланысты. АҚШ президенті Дональд Трамп айды Америка Құрама Штаттарына тиесілі деп мәлімдеді. Ол Truth Social желісінде айдың суретін жариялап, оған АҚШ туын орналастырып, ай біздікі деген жазба қалдырған. Президент бұл мәлімдемесіне қосымша түсініктеме бермеді. Сонымен қатар Трамп Нью-Мексико штатының атауын Нью-Америка деп өзгерту туралы ұсынысқа оң пікір білдірді. Оның айтуынша жаңа атау штат тұрғындары үшін беделді әрі әдемі естіледі. Жарияланымға жасанды интеллект көмегімен әзірленген Трамптың Нью-Мексико атауын Нью-Америкаға өзгертіп жатқан бейнелетін видеода тіркелген. Амазон жүк тасушы ұшағы апатқа ұшырады. Апат салдарынан 5 адам көз жұмып, тағы 5-еу ауыр жараланды деп жазды InBusiness.kz. Жеңіл көліктерге соғып, кейін өртенген. Қазір апатқа байланысты бірқатар рейс тоқтатылды. Оқиға орнында 200-ге жуық құтқарушы жұмыс істеп жатыр. Майами билігінің мәліметі бойынша апаттың нақты неден болғаны әзірге белгісіз. Дегенмен күн райы әсер етуі ықтимал деп болжайды метеорологтар. Өйткені сол мезгілде найзағай ойнап, дауыл тұрып, желдің екпіні сағатына 48 шақырымға дейін жеткен. Хабарымыздың соңында ұлттық банктің белгілеген валюталар бағамымен таныс болыңыздар. Доллар 456 теңге 56 тиын, евро 530 теңге 52 тиын, ресейлік рубль 5 теңге 28 тиын. Ертең елордада жауын-шашынсыз. Күнде 27 градус ыстық, түнде 17 градус жылы. Алматыда күн ашық, сынап бағанасы күндіз 30 градус ыстықта, түнде 14 градус жылыны көрсетеді.
0: МС радиосында жаңалықтар. Ең бастысы туралы бәріне 5 минут бұрын біліңіз.

0: музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың? Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді. Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан. Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-ке.

жұрттың бәрі айтып жүрген дүниелер талқыланады. Мұнда бірден сене қоймайтын нәрселер тексеріледі. Мұнда ойын ойналады, пікір таластырылады, күледі және сыйлық тартады. Бес шоуы күн сайын таңғы жетіден 10-ға дейін. МС радиосында.

0: Раньше я был нерешителен. Теперь я не уверен.
1: Жарнама. Өмір калейдоскоп сияқты. Жарқын оқиғалардан жинақталған. Бір қозғалыс және ауырсыну біздің жоспарымызды бұзуы мүмкін. Капсикам – без белсенді компоненті және қыздыру әсері бар ауыруды басатын жақпамай. Бұлшық еттер мен буындардағы ауырсынумен күресуге көмектесері. Барлығы оңай болу үшін. Капсикам – менің күшім қозғалыста. Дәріханалардан сұраңыз. Препарат Қазақстан Республикасына тіркелген және қолдануға рұқсат етілген. 18 жасқа дейінгі балаларға жүкті және бала емізетін әйелдерге қарсы көрсетілді. Тағайындау және пайдалану алдында медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығу керек. Өз бетімен емделу денсаулығыңызға зиян келтіруі мүмкін.
2: МС радиосында жарнама. 356 60

Амбас. Сексенінші жылдар дәуірі. Тоқсаныншы жылдар дәуірі. НС радиосында. Экспресс прошлое. Музыкалық бағдарламасында.

кептелістуытын. Біздің экспреске жайғас. 80-ші, 90-ші, және 2000-ші жылғы үздік әндер жолға шықты. Экспресс прошлое. Прошлое. МС радиосында.

0: Өнердің пұшпағын илеп жүрген толқын. NS радиосы.
1: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

Қайырлы күн Қазақстан, сіздермен Қазбек Қасым. Әр мықты ердің артында әйел тұрады. Оларға қамқор болып, оларды аялайық. Ендеше дәл қазір мен сені сүйемін деген жылы сөздеріңізді әйелдеріңізге айтыңыздар. Себебі әр әйел бақытты болуға лайықты. Күндеріңіз сәтті болсын.

0: Айдағаны бес ешкі, ысқырығы жер жарады. НС радиосы.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.